An bena tene ma Germaine, an bena ke maje. Bon, kwa so ki tala la Germaine, na lango tila so matanga rena tala. Na mango radun de ke luka ne ache vaka, mba vaka. Ye ke ton so igoti tene isi na kondro tse ke